0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Re, jau atkal klāt ceturtdiena! Šodien 2026. gada 11. jūnijā jums atkal laiku pakavēs Māra un Gatis un es Elvīra. Nu, tad labi, ērti iekārtojieties tā, lai nākamo stundiņu varam kopā pavadīt latviešu valodā. Dienas. Pēc maniem dažādiem kalendāriem šodien 11. jūnijā vārda dienu svin Ingus, Mairis, Vidvuds, Svens un Sigrida. Novēlu jums jauku un ļoti patīkamu vārda dienu. Un Māra, tev atkal ir saraksts ar vārdiem, kam šodien ir vārda diena. Lūdzu, pat būt klāt un nolasīt tos.
2: Ja Elvīr, šodien 11. jūnijā vārdu dienu svin Ingus, Mairis, Vidvuds, Engus, Mairolds, Markīna, Videvuds, Vidis, Vidū, Vidulis, Vidvars un Vidvuds. Daudz laimes visiem vārdu dienā.

Labdien, bērni! Šodien programma būs nopietnāka nekā parasti. Kamdēļ? Nu, tamdēļ, ka tojas 14. jūnijas, ko mēs agrāk skaitījām un saucam kā Latvijas lielā sēru diena. Tajā mēs pieminam cilvēkus, kas tika aizvesti 1941. gada 13., 14., 15. jūnijā. Tie cilvēki bija godīgi tāpat kā tu. Viņi neko ļauni nebija izdarījuši, bet tomēr, kad ir blakus dusmīgi kaimiņi, kuri tik grib kauties un nav pārāk godīgi, negrib mierīgi dzīvot, tad ir kādreiz jākaujās pretīm, jāaizstāvās. Nevar padoties visu laiku. Viņi gan to gribētu, ko padotos viņiem. Bet nē, latvieši ir maza tautiņa, bet zini, sen jau dzīvo tajā vietā. Un latvieši lielākā daļa nebrūk citiem, lai atņemtu. Latvieši karo cīnās, lai savu zemi, savus cilvēkus, savu tautu, savu valodu saglabātu, pasargātu. Tas ir ļoti svarīgi. Kā jau pirmīt minēju, šīs dienas programma būs ar nopietnāku saturu. Gribu jums pastāstīt par 14. jūniju. Sēru diena jūnijā, Elvīra Blūma. Jūnijas Latvijā ir ziedu, zāļu un vasaras mēnesis. Parasti tad vēl ziedu koki un krūmi un puķes. Pļavas ir kā ziedu paklāji. Ir tāda sajūta, ka visa daba priecājās un zied, un arī cilvēki ir priecīgi un jūtās labi. Bet latviešiem šajā skaistajā laikā ir 14. jūnijas. Mēs to agrāk saucām par Latvijas sēru dienu, jo 1941. gadā naktī no 13. uz 14., bet jūs sevišķi no 14. uz 15. jūniju un arī pēc tam daudzus latviešus izveda no Latvijas uz Sibīriju, un uz citiem tāliem Padomes Savienības apgabaliem. Daudzi tika ievietoti spaidu darba nometnēs. Kāpēc? Kāpēc? Neviens nevarēja pateikt. Piemēram, 14 gadus vesa meitenīte, Rūtiņa, viņas divas māsas Dzidra un Maija, kopā ar mammiņu un vesmāmiņu, tika deportētas, kas ir izvestas, 1941. gada 14. jūnijā. Tas, ka viņas neko sliktu nebija darījušas, netika ņemts vērā. Vecmāmiņa un māmiņa nomira Sibīrijā, bet visas trīs māsas atgriezās Latvijā gan ļoti slimas ar tuberkulozi. No Latvijas viņas visas, bet šoreiz arī ar tēvu, tika deportētas atkal. Atkal. Kāpēc? Kā tā drīkst? Nu, ko tu teiksi par tādu atkārtotu netaisnību? Izlasi Rūtiņas U grāmatu. Vēl tā gribējās dzīvot. Tā bija viņas vēlēšanās. Viņa vēlējās, ja viņa nomirs un nevarēs cilvēkiem pastāstīt, tad lūdzu, lai cilvēki lasa viņas grāmatu par to, kāda bija dzīve Sibīrijā, kāda bija viņas dzīve un to netaisnību, ko viņa un Latvija piedzīvoja. Tagad klausīsimies dziesmu. Raudāja māte, raudāja meita, raudāja mēnes debesīs.

Sveiki, bērni, novēlu jums labu dienu, gan spēļu grupās, bērnu dārzā, skolās un vienalga, kur jūs esat, lai Dievs dod, ka jums tādas šausmas nav nekad jāpiedzīvo, lai jums dzīvē nekas tāds nebūtu tik briesmīgs. Visu labu. Esiet mīļi bērni saviem vecākiem un, kā teicu, lai jums ir laba diena. Skolu ziņas. Jāņi tērvetē 2026. gadā. Visi laipni aicināti. Būs ugunskurs, vainagu pīšana, ziedus gan jāsagādā pašiem. Būs līgošana, rotaļas, siers un alus. Un tas būs sestdien, 20. jūnijā, no 11. no rīta līdz pusnaktī. Skolai gan līdz 3. pēcpusdienas. Pusdienas no 11. līdz 12. Ieeja ir bez maksas. Pusdienas, saldais ēdiens un kafija pieaugušajiem maksās $30. Hot dogs, karstie suņi un saldais ēdiens bērniem $10. Karstvīns un citi dzērieni pērkami uz vietas skaidrā naudā. Būs arī loterija. Pusdienas var iepriekš pasūtināt caur QR kodu. Pēc skolas pasākuma skauti aicina jūs uz rotaļām bērniem un pieaugušajiem. Ja vēlaties pārņakšņot tērvetē, lūdzu sazināties ar Henriju Paceri 0417561703. Es atkārtošu 0417561703 vai hpacers@outlook.com pastrīpots. Tas ir tērvetē 301 Old Kilmore Lansfield Road, Springfield, Viktorijā 3434. To visu rīko Melbournes Latviešu biedrības Daugavas skola un skauti. Redzēsimies tērvetē. Lustīt mana, laimīt mana, dzied, vīru kopa, vilki.

ziņas no Latvijas. Drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, bet tā ir kļuvusi vēl sarežģītāk. 4. jūnijā TV24 raidījumā dienas personību uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš uzsver, ka karš, ko Krievija sākt pret Ukrainu, turpinās. Pēc viņa teiktā no vienas puses laba ziņas ir tas, ka Krievija ir pamatīgi iestrēgus un sākus just kara sekas. Valsts prezidents skaidroja, ka Ukrainai tagad ir spējas kādā veidā. Tā var ietekmēt Krievijas ekonomiku, naftas, gāzes, pārstrādes, dažādu veidu militārās rūpniecību. Viņaprāt, vienlīdz laba ziņas ir Ukraina spēja pretoties, noturēt frontu un mainīt iniciatīvu savā labā. Rinkevičs atzina, ka slikta ziņa ir vēl lielāka Krievijas neprognozētība, redzams izmisums, dezinformācijas kampaņa, jo Krievijas var vairs nespēja savai sabiedrībai izskaidrot, kāpēc 5. Kara gadā ne tikai nav ieņemta Kijeva, bet notiek dažādu veidu uzbrukumu Maskavai, Sankt-Pēterburgas industrijai, protams, ir mēģinājumi meklēt vainīgos, visur tostarp pieminēt arī Baltijas valsts. Līdz ar to jāsaka, ka drošības situācija Latvijā nav uzlabojusies, tāpēc mums ir jābūt gataviem reaģēt uz dažādu veidu provokācijām, sacīja Rinkevičs. Runājot par iedzīvotāju satraukumu Latgalē, valsts prezidents akcentē, ka līdzīgas sajūtas ir ne tikai cilvēkiem Latgalē, bet visā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Līdzīga situācija ar dromiem ir bijuši Somijā un pavisam nesen Rumānijā, kad 29. maijā drons ietriecās dzīvojamā ēkā Galakā. Rinkevičs apliecināja, ka apdraudējums nav unikāls tikai Latvijā, tas ir apdraudējums visām tā saucamām NATO austrum flangam. Viņš norādīja, ka droni ir relatīvi jauns ierocis, šī tehnoloģija attīstās strauju novērošanas, detekcijas, akustikas sistēmas bieži vien netiek līdz militāro dronu attīstībai. Tas attiecās arī uz Ukrainu un Krieviju. Sākotnēji izstrādātās rīcības algoritmi pēc Rezeknes novada Gaigalas pagasts nokritušā drona bija jāmaina un nemitīgi jāpilnveido. Jāsaka, mēs atpaliekam gan informācijas apmaiņā, gan koordinācijā, uzskata Rinkevičs. Viņš pieminēja, ka vakar notikusi viņa tikšanās ar kultūras ministru Nauri Puntulu, ar kuru pārnāca vadlīnijas un situācijas, kad varētu veidoties plaši apmeklēt kultūras pasākumu laikā, ja pēkšņi atskan gaisa trauksme. Valsts prezidenta vērtējumā ir daļa sabiedrības, kas uzskata, ka nevajag iedarbināt šūnu pārraidi, ja situācija nav galīgi slikta. Savukārt otra daļa vēlās saņemt informāciju maksimāli ātri. Viņš norādīja, ka tieši tāpēc tiek mainīts algoritms no vienas pārraides uz divām. Proti, dzeltenais brīdinājums tiek iedarbināts, ja nav tieši draudu un sabiedrība var turpināt funkcionēt. Savukārt oranžais norāda uz to, ka ir jāmeklē patvērnu vai telpu, kurā it kā saucamais divu dienu princips. Valsts prezidents atzina, ka šodien viņam nav labas nomierinošas ziņas, un pēc kāda laika viss būs kārtībā. Viņam ir jāpielāgojas šai situācijai, no valsts varas pašvaldības līdz iedzīvotājiem, un jāsaprot, ka līdz Krievijas pret Ukrainu vērstā kara beigām šis ir realitāte. Esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim pareizos algoritmus. Pauda Rinkevičs, viņš pieminēja, ka Latvijai būs vienošanās ar Ukrainu par papildu sadarbību, būs arī ekspertu grupas un attiecīgas drona pārtvērēja iekārtas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs 5. jūnijā tikās ar Nīderlandes karalieni Maksīmu, informēja valsts prezidenta kancelēja. Kā liecina publiski pieejamā informācija, Nīderlandes karaliene Maksīma 2024. gada 25. septembrī tika iecelta par ANO ģenerāla sekretāra īpašo sūdni finanšu veselību jautājumos. Šis amats turpina un paplašina viņas līdzšinējo darbu finanšu iekļaušanas jomā, kurā viņa 15 gadus darbojās kā ANO ģenerāla sekretāra īpašā sūdni iekļaujošo finanšu attīstības jautājumos. Šādā darbā karaliene Maksīma iestājusies par piekļuvi drošiem, cenas ziņā pieejamiem un kvalitatīviem finanšu pakalpojumiem, tostarp finanšu kontiem, aizdevumiem un apdrošināšanai, kā arī par šo pakalpojumu izmantošanu. Jaunajā ANO mandāta karalienes Maksīmas darbs koncentrējās uz finansiālo veselību. Cilvēks spēja pārvaldīt ikdienas finanses, veidojot noturību pret finanšu satricinājumiem, plānot nākotni un justies pārliecinātiem par savu finansiālo situāciju. Karaliene Maksīma globālajā līmenī iestājās par tādu finanšu pakalpojumu, produktu un politikas attīstību, kurā galvenais mērķis ir finansiālā veselība. Karaliene Maksīma šo darbu turpina arī kā G20 globālās partnerības finanšu iekļaušanas jautājumu goda patrona ANO vārdā, mudinot G20 valsts attīstīt jaunas finanšu iekļaušanās iniciatīvas, kur vēlamais rezultāts ir finansiālā veselība.

Pēc drona incidenta Latgalē, kā rezultātā smagi cietus reģionu tūrisma industrija, Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aicinājis ikvienu doties tūrismā uz Latgali. Palīdzam latviešiem tur. Pirmās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču mudina premjers. Viņš pauda, kas ir svarīgi, lai vietējie jūtu atbalstu no pārējās sabiedrības. Kulbergs solīja, ka viņš arī ar savu ģimeni, ja vasarā būs kāds brīvs dienas, to pavadīšot tieši Latgalē. Tāpat Kulbergs Rinkevičam informēja, ka 27. jūnijā gaidāmā valdības izbraukums sēdi Latgalē. Ministri plāno lemt par izcinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Kulbergs atklāja, ka viņam bijusi arī privāta saruna ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von Lienu. Sarunas laikā Kulbergs esot gūs apstiprinājumu tam, ka Eiropas komisijas prezidents satrauc jautājumus par pierobežu zonas drošību ne tikai Latvijā, bet arī citās Krievijas pierobežas valstīs. Drona incidentu rada milzīgas problēmas tūrismu, lauksaimniekiem un citiem dažādu nozaru uzņēmējiem. Tieši tādēļ ir nepieciešams, lai Eiropas atbalstu norādīja Kulbergs. Premjeras sarunas laikā Rinkevičs izcēla jautājumu par drošu vēlēšanu norisi. Vakar valdība uzklausītais informatīvais ziņojums par gatavošanos rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām un šobrīd viss notiek bez aizķeršanās grafika pat apsteidzot. Tāpat laikā Kulbergs atzīmē, ka ir jābūt arī plānam, kā noris vēlēšanas, ja tiek izsludināta gaisa trauksme. Tikmēr Rinkevičs atklāja, ka ar Kulbergu pārrunājis pirmos iespaidus, viņam esot premjera amata pirmās darāmās lietas, plāns un iestrādnes. Kulbergs prezidenti informēja par valdības uzņemto darba ritmu. Rinkevičs to novērtēja atzinīgi, jo laikā šai valdībai nav daudz un ir daudz risinām problēmu. Esmu gandarīts un priecīgs, ka valdība ķērusies pie darbiem enerģiski, izteicās Rinkevičs. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka tas nenozīmē, ka problēmas varēs atrisināt ātri un viegli. Tomēr valstisko jautājumu risināšanu būšot arī Rinkevičs kā valsts prezidents pilns atbalsts. Tāpat Rinkevičs atzīmē, ka arī sabiedrība gaida reāls lēmums un rīcību. Viņš pieļauj, ka ne visi šīs valdības lēmumi būs pieņemami pilnīgi visiem, tomēr tādiem būs jābūt. Problēma nerisināšana, pēc Rinkevičs teiktā, sabiedrība tracina vairāk nekā skaidrs un konkrēts lēmums.

Turpinām ziņas no Latvijas. Andra Kulberga jaunā valdība no iepriekš mantojumā saņēmusi kuplu mapa nepadarītiem darbiem. Lai ar tiem tiktu galā un spētu strādāt ar jaunām iniciatīvām, premjeras ievies formātu, kur ministra kabinets uz sēdēm sanāk trīs reizes nedēļā. Tāpat Kulberga laika trūkums un lieku tēriņu dēļ aicinājis ministrus izvairīties no liekiem komandējumiem. 885 nepadarītie darbi. Tāpēc pirmās jaunās valdības sēdes sacīja Kulbergs. Rokās turot zeltenu dokumentu mapu, kurā apkopot iepriekšējās Evikas Siliņas iesāktie, bet nepabeigtie darbi. Tostarp arī drīzumā pieņemam ministra kabineta noteikumu, kas prasa tūlītēju atrisinājumu. Kulbergs minēja, ka no šiem nepadarītiem darbiem visvairāk jeb 166 ir klimata un enerģētikas ministrijas pārziņā, 115 izglītības zinātnes ministrijas lauciņā, 67 veselības ministrijas pārziņā. Puse no jautājumiem ir neiedzīgi, tie ir vienkārši jāiztīri, jāaiziet tiem cauri. Mums ir nopietnas problēmas valsts aparātā ar atbildību. Iztrūkst vairāk vadītāji. Valsts aparātam ir sarežģīti tikt galā, pauda Kulbergs. Tādēļ premjeris paredzējis jauna darba formātu, kur valdības sēdēm sanāk trīs reizes nedēļā, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās. Viņa prāt līdšanējais ministra kabineta darba formāts nav pietiekami efektīvs, lai atrisinātu iesākto un strādāt pie jaunām iniciatīvām. Mēs piesārņojam ministra kabinetu un ministra neliederīgiem lēmumiem, kur lēmumu pieņemšanas līmenis būtu departamenta direktors vai valsts sekretāra līmenī, piebilda Kulbergs. Premjers norādīja, ka otrdienā valdība strādās kā ierasts, ceturtdienās paredzēs, ka katrs ministrs sēdi ieradīsies ar galveniem trim problēmu jautājumiem, par kuriem vienošanās jāpanāk konkrētā sēdes laikā. Savukārt piektdien ministra kabinets tiksies, lai pārnāc strateģisku redzējumu, piemēram, saistībā ar valsts budžeta plānu vai sensitīvs jautājums.

Trešdien, 3. jūnijā, ministrs prezidents Andris Kulbergs uzdeva iekšlietu ministram Jānim Dombrovam sākt visaptverošāko migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādes procesu un līdz šā gada 1. jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāko plānoto rīcību. Portālam Delfī informē valsts kancelēja. Pamatnostādņu izstrāde iekšlietu ministrija sadarbosies ar ārlietu ministriju, izglītības un zinātnes ministriju, ekonomikas un labklājības ministriju. Deklarācija Kulberga vadītā ministra kabineta iecerēto darbību par vienu prioritātiem ir noteikt jaunu ilgtermiņu vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārzemniekiem ierobežošanu. Kulbergs norāda, ka diemžēl līdz šim Latvija nav tikusi izstrādāta migrācijas politika. Viņa ieskatā, definējot valsts vajadzības un prioritātes, būs iespējams pieņemt konkrēti Latvijas ekonomikai izdevīgs un pragmatisks lēmums. Mums nav jānodarbojās ar populismu, bet jārīkojās pragmatiski un tālredzīgi ņemot vērā valsts vajadzības, uzsvēra premjers. Ņemot vērā migrācijas politikas pamatnostādes un kompetentu iestāžu kapacitāti, paredzēts noteikt pieļauto trešo valstu pilsoņu skaitu Latvijā. Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnes ir jādefinē. Kāds ir pieļaujamais studentu skaits, kur drīkst uzņemt privātās un publiskās augstskolas mācību iestādēs, ir jāsaprot, ka migrācijas kontekstā ir četras dažādas tēmas, kur katrai var būt savs risinājums – darba spēka piesaiste, studenti, biznesa imigrācija, bijušie PSRS pilsoņi, Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi ar terminētiem un pastāvīgām uzturēšanas atļaujām. Tāpēc sagaidu no atbildīgajām ministrijām konstruktīvu komandas darbu, lai visaptverošāk to risinātu, norāda Kulbergs.

Iekšlietu ministrs Jānis Dombra Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru padomu sanāksmē Luksemburgā aicinājis visas Eiropas Savienības dalību valsts izbeigt praksi izsniegt vīzas agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.

Portāls Delfi uzzinājis iekšlietu ministrijā. Tāpat sanāksmes laikā ministrs pauda atbalstu Igaunijas iniciatīvai Schengen zonas melnajā sarakstā iekļaut Krievijas bruņoto spēku pārstāvus, kur piedalījušies karā pret Ukrainu. Vienlaiks viņš aicināja Eiropas Savienībā rīkoties vienot un iekļaut šajā sarakstā visus agresoru valsts kaujinieks. Migrācijas spiediens uz Eiropas Savienības ārējām robežām joprojām ir nopietns izaicinājums. Baltkrievijas režīma atbalstīti migranti turpina mēģināt nelikumīgi šķērsot Latvijas, Lietuvas un Polijas robežas. Valsts robeža apsardzes saskarās ar jauniem izaicinājumiem, jo migrantu spiediens šogad sasniedz līdz šim augstākos rādītājus. Tā nav tikai mūsu reģiona problēma, tā ir visa Eiropas Savienības drošības jautājums, norāda Dombrov. Tikšanās laikā ar Eiropas komisijas migrācijas komisāru Magnusu Brunneru ministrs pauda, ka līdzinājā Eiropas Savienības rīcība nav bijusi pietiekami efektīva, lai pilnvērtīgi reaģētu uz hibrīdu draudējumiem pie ārējām robežām. Viņš uzsver nepieciešamību veikt izmaiņas Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā, kas ļautu dalību valstīm operatīvāk un efektīvāk aizsargāt savus robežas. Komisārs apliecināja, ka Latvijas paustās bažas un priekšlikumi tiks ņemti vērā turpmākajā darbā. Tāpat ministrs aicināja Eiropas Savienību precīzāk atspoguļot migrācijas spiedienu uz ārējām robežām, statistikā iekļaujot arī novērstos nelikumīgos robežu čērsošanas mēģinājumus. Viņš uzsver, ka valstīm, kuras sargā Eiropas Savienības ārējās robežas, nepieciešams mērķēts atbalsts infrastruktūras attīstībai un robežsardzes kapacitātes stiprināšanai.

0: 2006. gadā sākumā Latviešu īpatsvaru iedzīvotāju kopskaitā pieauga par 0,3%, sasniedzot 63,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Savukārt Krievu un Baltkrievu īpatsvaru samazinājies attiecīgi par 0,2% un 0,1%. Nemainīgi saglabājies Ukraiņu, Poļu, Lietuviešu īpatsvaru iedzīvotāju kopskaitā. No visiem valsts iedzīvotājiem 88,6 ir dzimuši Latvijā un 11,4 ārvalstīs. 87,9% Latvijas iedzīvotāji ir Latvijas pilsoņi, 8,7% ir Latvijas nepilsoņi, 3,4% ir citu valstu pilsoņi. 2026. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,845,000 iedzīvotāji, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. No tiem 62,8% bija darbspēja vecumā, 14,8% bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, no kuriem lielākā daļa dzīvo Rīgas reģionā. Migrācijas dati rāda, ka turpin pieaugt iedzīvotāju skaits Rīgas reģionā. 2026. gada sākumā 62,8% Latvijas iedzīvotāji bija darbspējas vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Salīdzinot ar 2025. gada sākumu, to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā samazinājies par 0,2%. Seņori 65 un vairāk gadu vecumā veidoja 22,4% no visiem iedzīvotājiem, īpatsvarā pieaugot par 0,5%. Savukārt 14,8% iedzīvotāji bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā samazinājies par 0,3%. Vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā ir 43,7 gadi, reģionos tas ir robežās no 42,8 gadiem Rīgas reģionā līdz 46,3 gadiem Latgalē. Salīdzinot ar 2025. gada sākumu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 0,83%, ir 15,500. Tas ir mazākais iedzīvotāju skaits samazinājums pēdējo 3 gadu laikā.
1: Uz Daugavas krasta. Tā ir izsūtīto dziesma, ko dzied Miķelis Gluzītis.

0: Turpinām ziņas no Latvijas. 31. maijā Jēkablīlī ieklīdis lācis. Veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, aģentūrā Leta apliecināja Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viņš atklāja, ka jau pēc stumpas iestāšanās dzīvnieki izdevās pavadīt uz mežu masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palais drona ar infrasarkanajām kamerām, taču lācis tas nav fiksējis, tāpēc tiek paļauts, ka lācis nozadz biržu mežniecības mežos. Domas priekšsēdētājs atzina, ka lāču pavadīšana no pilsētas traucēja lielu iedzīvotāju interesi, jo dzīvnieks bija apjucis. Daži pārmet, ka trūka informācijas, bet tas darīts, lai nepiesaistītu vēl lielāku uzmanību, sacīja Ragainis, piebilstot, ka pati potenciālā bīstamības situācija iedzīvotāji gatavi skriet pakaļ, filmēt vai fotografēt. Nekādu postu par dzīvnieku nav norādījis, arī cilvēki cietuši nav. Par lāču klātbūtni blaku citām apdzīvotām vietām pašvaldībā ir ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīts arī Alns, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils. Daba ir daba. Mums apkārt ir meži, nevelti arī Sēlijas poligons ir pie mums, komentējis Ragainis. Arī Latvija, līdzīgi kā Tibeta, piedzīvoja spēcīgu kolonizācijas pieredzi. 3. jūnijā sarunā žurnālistiem sprieda Holivudas aktieris Ričards Gīrs, kurš Rīgā ieradies tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā. Aktieris atzina, ka šī ir viņa pirmā viesošanās Latvijā. Viņš Rīgā esot ieradies pagājušā naktī pa dienu nācies strādāt, taču pilsētā nav sanācis daudz ko apskatīt. Vienlaikus viņš uzsver, ka no tā, ko redzējis, Rīga ir ļoti skaista vieta ar skaistiem parkiem un priecīgiem iedzīvotājiem. Un laikā, kad pasauli brūk kopā, šeit ir kā maza paradīze, teica Gīrs. Starptautiskās kampaņas par Tibeta prezidentu Tenčo Gjatso izcēlas, ka 3. jūnijā kampaņas pārstāvjiem bijusi laba tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem. Tāpat laikā aktīvismu mērķis nav tikai vienreizēja vizīte. Mēs vēlamies veidot ilgtermiņa attiecības ar jums, lai mums būtu iespēja dalīties ar to, ko daram un veicināt labāku izpratni par tibetiešu šajiem cilvēkiem, teica Gjatso. Vienlaikus Tibets aktīvisti vēlās aiznest arī Latvijas un Baltijas pieredzi atpakaļ savām kopienām. Mēs ceram veidot šo sadarbību abos virzienos, gan dalīties ar mūsu stāstu šeit, gan nest jūsu stāstu pie mums, teica Gjatso. Savukārt Gīrs izcēla, ka Latvijas iedzīvotāji piedzīvojuši kolonizācijas pieredzi un latviešu valodu un kultūru bijusi apdraudēta daudzos līmeņos. Gīrs norādīja, ka mel par šādu pieredzi tiek stāstīt atkal un atkal no jauna, no ļaundaras sāka skatu punktu cerot, kā ar laiku šie meli kļūs par normu. Bet viņa teiktā Ķīna to arī darījusi un dara ar Tibetu, stāstot, ka Tibet jau visiems ir bijusi Ķīnas daļa. Šis stāsts ir nepaties un to var pierādīt vēsturnieki un pētnieki. Jau vēstīts, ka šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgā apmeklē Gīrs un Gjatso. Kinoteatrī Splendid Palace 3. jūnijā tika izrādīta dokumentālā filma par Dalai Lamu Laimas gudrība. Pirms šī vakara sejāns ievadvārds par filmu teica tās producents un dokumentālists Ričards Gīrs. Alpinista glābšanas operācija Aļaskā tuvojās noslēgumam, informēja Ārlietu ministrijas presesekretāra Diāna Eglīte. Ja laika apstākļi būs labvēlīga, operācija drīzumā plānots pabeigt. Bojā gājušie tik nogādāti lejas nometnē un pēc tam transportēti uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietošais alpīnists atrodas slimnīcā mediķu uzraudzē. Kā vēstīts, krītot no augstākās Ziemeļamerikas kalna Denāvī stāvus nogāzes maija izskaņā, bojā gāja 3 alpīnisti no Latvijas. Inesa Pučeka, Vija Olte, Renārs Kuniks Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks Mārtiņš Bilzēns smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā. Ārstiem nav bažas par viņu dzīvību, viņa stāvoklis ir stabils. Vēlāk vēstīja Latvijas Alpīnijas Savienība, atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV konsulārās nodaļas sniegto informāciju. Tikmēr pārējie 3 ekspedīcijas dalībnieki Valds Puriņš, Edgars Maģuls un Gunts Svariņš ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem konstatēt apsaldējumu. Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienas sniegtai informācijai, negadījums notika kāpienu posmā starp kalna augšējo starp nometni un Denali pārējums. Sākoties no vietas, kur atrodas tuvu Denali pārējai aptuveni 18200 pēdi, 5545 metru augstumā. Denali ir polāriem lokam tuvākais tik augsts kalns. Alpīnisti iepriekš uzsver, ka šajā ekspedīcijā runa nav ne tikai par augstumu, bet arī augstumu. Plānots bija mīnus 30 grādi, vētras vairāk nekā 3 nedēļas, dzīves teltī sniegā, nesot 25 kg somu un start un velkot 25 kg ragavs. Alpīnisti iepriekš informē, ka Puriņš Madžuls un bojā gājušā Pučeka ir piedalījušies divās iepriekšējās ekspedīcijās, sasniedzot Avicenta 7134 metri, Ozodī 7105 metri un Somonī 7495 metri augstās virsotnes, veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 metri augstā virsotnē Minjāri ielējā Pamirā un uzkrājot pieredzi augstkalna apstākļos. Tāpat bija minēts, ka pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem bojā gājušā Olta un Kunigam Salakam, kā arī Bilzenam, Ziemelim un Svariņam ir nepieciešama augstkalnu pieredze. Denali virsot atrodās tikai 390 km attālumā no polārā loka. Maršruts sākās 2200 metru augstumā, ka Hiltans ledājā un uz tā iespējams nokļūt tikai ar lidmašīnu, kuras nosēšanās tieši uz ledus. Pēc sniega vētrām visi bāzes nomets iemītnieki piedalās sniega nomīdīšanā, lai lidmašīna varētu droši nolaisties un pacelties, iepriekš skaidroja alpīnisti. Ekspedīcijai jāpievar gandrīz 4000 metru augstumā, kopā noejot aptuveni 100 km, gandrīz visu maršrutu posmu jāveic vairākas reizes, nesot aprīkojumu pārtiku 25 dienām.
1: Vēl par 14. jūniju. 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju Padomju Savienības varas iestādes arestēja un no Latvijas uz Sibīriju un citiem PSRS apgabaliem izsūtīja 15.443 cilvēkus, starp kuriem 3741 bija bērni vecumā līdz 16 gadiem. 81,3% izsūtīto bija latvieši, 11,7% ebreji un 5,3% krievi.
2: Atmiņās klīstot. Klusi vējas pārniem aizlidoju un pa senām takām klusi klīstu es. Katru vietiņu es silti apmīļoju. Dzimtene, tu dargākā uz pasaules. Redzu es kā senāk jaunības dienās, kad vēl jauni spirti visi bijām mēs, jaukos brīžus, bezrūpīgus, draiskulīgus, bet vai šodien kāds cik jautrs piet vai spēs? Šodien, kad pie tevis atkal ciemos ietu, vai to sastaptu, ko reizi atstāju, un vai senās takas atkal mītu, kuras bērnībā tik bieži staigāju? Varbūt ieraudzītu skumju vaipstu savu draugu sejās laukos atstātos, sirmām galvām gurdi viņi vērtu vārtus, kad pēc daudziem gadiem atkal atgrieztos. Labāk dzimtin, lai paliek mūžam skaista atmiņā, jo tik daudzus sapņus labā tā, un pie sevis simtu saitēm mani saista, lai no ļaunas varas Dievs to pasargā.
1: Šie dievkalpojumi ir paredzēti 14. jūnijā 13. līdz 13.30. Tas būs aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums latviešu valodā. Pēc tam 14. jūnijā 14. Baltiešu aizvesto piemiņas dienas sarīkojums Svētā Krusta baznīcā. Tos vadīs prāveste Helga Jansone. Un pēc tam dievkalpojums svētdien 21. jūnijā, kas būs dievkalpojums ar dievgaldu. Kā ar vien, visi dievkalpojumi būs redzami uz Facebook un YouTube. Sarīkojumi. Baltiešu aizvesto piemiņas dienas sarīkojums Svētā Krusta baznīcā 14. jūnijā pulksten 2. pēc pusdienas. Tas ir pulksten 2. pēc pusdienas Svētā Krusta baznīcā. Bet pēc tam nākošā nodarbība ir Vanadžu sanāksme 6. 20. jūnijā Latviešu ciemā. Tas pulksten 11. Un novas nodarbības svētdien 21. jūnijā, pulksten 10. Novas nodarbības Daugavas vanagu mītnē. Un piekdien 26. jūnijā krodziņu vakars Daugavas vanagu mītnē. Bet sestdien 27. jūnijā Jāņu svinības tērvetē.
3: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķiroši programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.

0: Valūtas maiņas kurs. 1 eiro varēt iegādāties pa 1,16 Amerikas dolāriem, pa 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlase piektdien Rīgā nemainīgām sekmēm aizvadīs spēles Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas turnīrā pret Rumānijas valstsvienību. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas ar rezultātu 3-0 uzvarēja Rumāniju. Latviešiem 17 punktus guva Renāls Palnus Jansons. Latvijas volejbolis dramatiskā 5 setu cīņā piekāpās ar 2-3. Latvijas izlasē 20 punktus guva Marta Levinska, bet 12 punktiem Paula Nečapūraka. Katrai komandai paredzēja 3 sabraukumi, pēc kuriem 4 spēcīgākās piedalīsies fināla kārtā. Svētdien Latvijas volejbolists Rīgā tiksies ar Izraēlu, bet vīriešu valstsvienību ar Kosovu. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kur sastāvā ir Nauris Miezs, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, piektdien Varšavā iekļuva pasaules kausa ceturtdaļu finālā. Savukārt sieviešu izlase ar Ketiju Vihmani, Digmu Strautmani, Martu Mirčenko un Paulu Čiršu sastāvā piektdienā Varšavā zaudēja cīņu par vietu pasaules kausa ceturtdaļu finālā. Ar 7. Numuru izsētie Latvijas izlase 8. Finālā 21-19 uzvarēja Jaunzelandi. Miezs bija rezultīvākais ar 10 punktiem, Lasmans guva 6 punktus. Ar 15. Numuru izsētā Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase 8. Finālā ar 16-17 zaudēja Ungārijai. Vihmana guva 7 punktus, Čirša 5, bez Trautmanu Mečenko pa 2. Latvijas tenisis Dārija Semiņistai ceturtdien Horvātijā nodrošināja vietu Makarskā, kas turnīra vienspēļu sacensības ceturtdaļu finālā. Semiņistai, kur pasaules rangā ieņem 110. Vietu un ir izsēta ar 5. Numuru, otrajā kārtā ar 6-4, 6-4 uzvarēja 19 gadus veco amerikānietu Akašu Urhobu. Par uzvaru 8. Finālā Latvijas tenisis nopelnīja 27 pasaules ranga punktus. Cīņā par iekļūšanu pusfinālā Semiņistai piektdien stāsies pretī spānietei Andrejai Lasaro Garsijai. Laikziņas. Nedēļas izskaņa būs vasarīgs, silts laiks, gaisam dažviet iesilstot pat līdz plus 20 grādiem. Nedēļas pirmajā pusē dienā saglabāsies vasarīgs silts, gaisam iesilstot vien par kādu grādu zemāk. Anticiklona ietekmē svētdien gaidams pārsvarā sauss laiks, pirmdien pastiprinoties ciklona ietekmē, nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkona negaisa iespējamība. Naktī termets stabiņš noslīdēs līdz plus 9, plus 13 grādu atzīmē, bet dienā gaisa iesilst no plus 19 līdz plus 24 grādiem. Daudz vietu piekrastē par dažiem grādiem vēsāks, tur būs plus 15, plus 18 grādi. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Paldies, Gati, par ziņām. Paldies, Māra, par publicēto vārdu dienu sarakstu. Un paldies, mīļie klausītāji, jums visiem lielu paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos vai satikšanos baznīcā, latviešu sarīkojumos vai varbūt tērvetē. Tā kā līgosim, priecāsimies, atcerēsimies mūsu sēru dienā, bet izturēsim, būsim, runāsim latviski, klausīsimies, dziedāsim, izturēsim. Visu labu, līdz nākamajai reizei.